na fa pongi ko ko nesia e theater fa tafa e fa le mahaki no offshore ai a ko ko me ko fa pongi o e tangata ni e pe na ha o e tangata ko ni a ko Lockfung Lawrence Lee pe mo e tangata taha a o me o fai ko ni hono frapongi o e tangata nes ko ni pe na frapongi mo no mari pe a faka heka sino no mari o ave o li i he feito u in offshore pe pe na toki i lo i a e mate ko ni a e nesi Taiwan ko ni i e hau hono foha me Hamilton o i lo i ko ni kuo malolo ai ongo mātu a koe ni, ai ana ilo i whoki sino, ene tā mai i he api koe ni ongo me ani, pia toki mau whoki sino ia o e pewhine i he main offshore. Ai a pehe koe tupunga o e whakapō koe ni, koe ita ai tō taha koe ni, Lockfung Lawrence Lee, i he whatu tā maki na ai hoko, ia no waha a mpua moe me alere ai tangata nes koe ni me Taiwan kai ngā ue koe in offshore pea eke i he dispute tribunal e he kautaha malu i koe ni ai tangata Taiwan ai totongi koe ia ki mau mau ene me alere koe hi koe pehe na e whea laki koe tupu ai whatuta maki koe ni koe hoko me whakahoko he tangata koe na nei whakahoko ai whakapō ai au kei whai ai hopo koe ni o ku whakailo pe whoki pe a hopo kau te kai ke mahino pe pe halaia ai tangata koe ni na nei whakapōngi a ngā mātua koe ni tā atu ai ki whasi pe toki o atu ai konga noua e tau ngongo.